det ting ble til. Og ting forsvinner også, så han er glad i det han vet og det han ikke kan forstå. Fordi at roen er bevegelse og reisen er et mål. Han pynter hulen sin med blomsterne han sår. Og han sår, og han sår. Det er alltid progresjon fra i går. Og helten går, og han går. Før han plutselig får øye på sitt mål.

kaldsvett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe stytt, får du pappa bank. Kaldsvett.

0: Si fra hvis du noen gang blir kald. Kald, svett, jeg varm. Jeg trodde du var min sektoralarm. Føler jeg har skrevet en bok, men jeg står blank. Om du sier noe styrt, får du pappa bank.
1: Yeah, goddamn, jeg trenger ferie. Hvor mange øyne som titter, hva ser de? Husker jeg spurte meg selv, hvorfor lady? Nå hitter de meg opp, sender hva skjer vi? Goddamn, trenger en stil, gal, null tot. Bitches blir hos, ikke full pot. Graver og graver og graver, det er null stopp. Verker jeg så tids en gullkropp.

Store klokke sier ja takk, jo takk. Mindre klokke sier tja takk, jo takk. Men de små vi har i lommen sier nei så faen. Nei så faen, nei så faen, nei. Jeg er ikke lei meg lenger, men jeg er mett fra kamelen min, jeg må svelge. En ny dag, en ny nedtur som venter. Hvordan skal man møte fine gutter og fine jenter? Overskrifter om politikk,

De som prater stort har ofte fine klær, og hvilke snøbler har de godt med når de sier dette? Ikke mine, jeg har hull i undersiden, vet du. Jeg er ikke lei meg lenger, jeg har hatt en fin dag. Det er ikke din bragd, jeg har mitt eget lag. Jeg fylte tomhet med en solnedgang, for det faller ingen bomber i dag.

Kjenner du nok alle mine venner, venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Her er meg som håret mitt stinker. Samme devil, skoa mine blinker. Fly guy, cool boy, cool sneaker. Som folk ser og klikker, vinkel kan meg late for kult. For litt for mange folk er så mange sneakers som jeg skal få solgt.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Jeg burde få meg 3000 følgere. Det er viktig med 3000 følgere. Jeg skulle ha 3000 følgere. Dra på fest med de andre influenserne. Jeg må finne hvorfor jordet roterer så jævla mye. Jeg må finne flere ord jeg noterer så jævla mye. Ligger langt flat ut og funderer så jævla mye. Finner ikke ut noe mer så jævla mye. De burde gjort meg til å være på TV. For jeg kan to grep og ukulele. Kan jo ikke se det. Jeg er redd for å vende meg til å være alene. Jeg sitter mye inne, syns som en jordrotte. Når jeg kommer ut i sola er det samme flashback.

Kjenner du meg? Kjenner du nok alle mine venner? Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle mine venner. Kjenner du meg? Så kjenner du nok alle jeg kjenner.

Som selvstendig Or ei, men du kom en handy Ingen har kommet så tatt inn på meg Du heldig Ei, jeg håper at det er rettferdig Jeg har alltid satt

0: den som på en måte engasjerer meg mest da. Fordi når du på kartet så kan du alltid se hvor du hen på den store giganten. Så du begynner ned på ankelen i den kolonien du bor i. Og når du går opp til knæet så får du liksom en sånn syk utsikt. Du ser opp på McConaughey på andre siden. Og så plutselig ser du over den så tenker jeg, oi himmelen så litt rar ut. Nei nei, det er ikke himmelen. Det er sverdet til Bayonnes som går inn i McConaughey. Og så ser du ned, og så ser du ned i hæren. Så ser du landsbyen din som er sånn så bitte bitte liten. Og, da, og det er aldri vært i en sånn verden der jeg føler meg så liten. Og en fantasy slash sci-fi verden som er så du drømmer deg så fort bort.
1: Du får liksom et inntrykk av hvordan det er å være en flott som akkurat hoppet på et legg.
0: Men sånn, combaten sliter litt med. Ja, jeg synes ikke det er så veldig skjønt. Men det er et Wii-spill fra 2011, så det er litt sånn ok. Men som du nevnte med JRPG så, det som kanskje tørner mest folk av med Xenoblade er voice actinga. På engelsk i hvert fall. Og det er ikke det at voice actinga er nødvendigvis så dårlig.
2: Jo.
0: Og nei. Og for en som har spilt ganske mange JRPGs, Stian, så er det ikke så dårlig.
1: Nei, men for en som har spilt veldig mange andre spill, så er det ikke en objektivt bra voice acting.
0: Det er det ikke. Litt ting som er lost in translation her og eksant over japanske og engelske.
1: Og de er så britiske. Men,
0: og de er
1: så britiske.
0: Og det er så, men problemet mitt er ikke nødvendigvis voice actinga i cutscenes eller når partiet prater. Så jeg føler at partydynamikken er bra. Karakterene er interessant. Jeg føler at de har veldig tydelige personligheter og alle skinner gjennom på sin måte. Problemet er når den dritkule musikken spilles i bakgrunnen, og alle kule effektene kommer, og alle fiendene er sånn 3 meter høye roboter, så banker dritten ut, og man er sånn, ah, shit, de er lock in. Hver minste sekund, så må de si navnet på angrepet de gjør, og det er ikke bare du som sier det, det er dine 3 andre partymembers også. Så i det Skjolk sier, backslash, så sier også en fyr sånn, it's Ryan time, og han heter Ryan, så han sier, it's Ryan time, og så, er det jo Dunban sin tur etterpå. Så når Ryan sier it's Ryan time, så sier også Skjolk samtidig Dunban, watch out! Og det her går samtidig på en gang. Og det er det verste. Og når de er ferdige så sier de sånn, ha! What a bunch of jokers! Eller ha! That was easy!
3: Hvorfor er de så, høye på pære?
0: Nei, det er veldig mye.
1: Og, for de er veldig britiske.
0: Ja, og okay. Som en som har spilt sin fair share of JRPGs, så jeg sperrer det her ut. Det her forsvinner til meg. Men det er utrolig plagsomt når jeg er ut og i open verden og explore og er sånn, holy shit, musikken hitter perfekt nå. Den utsikten, den skyboxen. Og så hopper jeg, så sier karakteren min som vanligvis, han sier bare, ha, ikke sant? Så kommer faen meg Rain bakom og sier, alley-oop! Og det er så jævla dårlig, men jeg kan ikke benekte at jeg synes det er ekstremt charmerende.
1: Ja.
0: Og jeg elsker det. Og jeg elsker JRPGs. Til tross for at bullshitet, så elsker jeg det. Og nå har vi jo en liten takk til Nintendo, for nå har vi jo mottatt anmeldelseskopi av Toren på Switch 2, som jeg hørt skal være enda verre.
2: Og enda mer britisk.
0: Enda mer britisk.
2: Hvis du ikke trodde det gikk an.
0: Ja,
3: turn altså, it up.
2: Det er Bo-lo-a, the video game.
0: Bo-lo-a? That's a nice dude, all right there.
2: That's a nice dude, all right there.
0: Jeg gleder meg til å cringe enda mer, og jeg gleder meg til å se forbi det, fordi plutselig står du på toppen av en robot med 2 lasersverd og skrik at jeg slåss for vennene mine, liksom. Og da er det sånn, ok, it's fine, we're so back. Så jeg gleder meg til å fortsette siden det blir Chronicles. Og før jeg runder av her, så må jeg også bare si at det er så mange gode navn bak det her. Altså, du har han som laget Xenogears er bak her, du har Yoko Shimomura på soundtrack, Kingdom Hearts, Final Fantasy 15, og du har Mitsuno, som laget soundtrack til Chrono Trigger, som også er her. Så er det litt sånn, ok, her er det må være noe bra her.
1: Og hvis Julian fortsatt ikke har klart å selge deg på dette spillet, gå inn på youtube.com, liten greie du kanskje ikke har hørt om, så søker du bare opp Xenoblade Chronicles 1 title screen.
0: Gud, ja.
1: Sett på deg et headset og bare bli dratt vekk til en verden av titaner.
0: Da glemmer du plutselig all voice acting, og så bare sitter du her i 5 minutter og er sånn, wow, kanskje den spiller faktisk er bra.

0: Å nei! Er det over?
1: Hva skjer? Er vi ferdig for i dag?
0: Nei da, frykt ikke. Vi går bare inn, eller frykt kanskje litt.
2: Vi går jo tross alt inn i den beryktede time 2.
1: Ja, skummelt.
0: Veldig skummelt. Jeg er drittlei.
1: Jeg er drittlei.
0: Dumme artikler og folk som sier ting som...
1: Det er dumt!
3: Ok,
0: ja. Vi skal få ut frustrasjonen på en sunn måte. Ganske snart. GTA 6 kommer eksklusivt på Netflix. Vi lever i en verden, dere. Hva var egentlig spill? Eller hvordan var spill? Før internettet. Du kan jo gjette hvem av oss som har stilt det spørsmålet. Hva er spill vi gjerne skulle bare slette hukommelsen vår for og bare kunne spilt en gang til helt på nytt? Julia, ja. Har akkurat som meg forelsket seg i blekkspruter. Vi skal selvfølgelig prate litt om
1: Squid Now.
0: Om Splatoon Raiders. Vi må prate litt mer om det.
1: Straight up splagooning.
0: Selv om det er ikke blekksprut som er best der. Vi vet alle hvem det er. Det er en flyndre. Han heter Big Man.
3: Big Man.
0: And one day he's gonna be my Big Man. Alt dette, og selvfølgelig en rangering av ukas snåle, får du den kommende timen sammen med deilig Nova-musikk. Så det er bare å bli her på kanalen.

0: Sport diva.
1: Snelle sportdiva, hørte du her på Radio Nova. Du hører på Snålt, Snop og Spill. Og Polina, du kom med et veldig herlig spørsmål i dag. Vi skal jo på rett.

0: Vi må admitte det. PlayStation 2, PlayStation 3, det er fortsatt blitt ganske retro. Og Paulina?
1: Jeg er nysgjerrig, fordi jeg tenkte, altså, hva er relevant med retromesse? Jeg har aldri vært på retromesse før. Jeg er veldig gira. Og så tenkte jeg, det blir supert å få vite mer om retrospill. Og jeg kom over et klipp på nett, der det sitter en servicerådgiver slash dev, og blir ringt opp på mobilen av en spiller som spiller Zelda. Jeg husker ikke hvilket.
2: Mobil og hustelefon.
1: Han blir i hvert fall ringt på en sånn hustelefon da. Agency guys, I'm so sorry. Og han walkthrough, altså han gjør en walkthrough, som man ser på YouTube i dag, med spilleren. Spilleren er sånn, ok, yo, jeg sitter fast her. Hva trenger han? Sånn, ok, du trenger dette, dette, dette. Og jeg ble så fascinert. Og jeg tenkte, herregud, hvordan, først og fremst, hva gjorde dere hvis dere satt fast i et spill?
0: Vi kan heldigvis på en måte si at vi er ikke så gamle, men vi kunne ikke ringe noen. Nei. Det er mitt poeng. Vi kunne ikke ringe en sentral. Men
2: det var USA uansett, ikke sant?
0: Du hentet han. Det var alltid en person.
2: Håkon.
0: For eksempel, for meg så var det Victory Road. Jeg kommer aldri forbi Victory Road i Pokémon. Hva gjorde jeg? Jeg hentet han. Jeg hentet Jonas. Ja. Jonas, du må gjøre det for meg. Ja. Jeg kom ikke forbi Ledrothen i Monster Hunter Tri. Hva gjorde jeg? Jeg hentet han. Jeg hentet David. Han. David kom inn, og David banka dritten ut av Ledrothen.
2: Vil du høre noe kult?
0: Hva som regel det?
2: Vil du høre noe kult, Stian?
0: Hva da?
2: Jeg var han fyr.
0: Du var han!
1: Oh, he's the guy!
2: Når Steffen ikke klarte alle de hundre rundene i Ratchet & Clank 3-arenaen, så var det meg han som måtte komme på besøk. Han ville ikke være kompisen min ellers, men når han skulle gjøre de 100 levelene, så var det meg.
1: Det er veldig synd å høre. Dette begynner å høres litt ut som allerede når man sitter med familien oppe i Bodø. Og så er det sånn, ja, hvor det går med han Per Rune. Ja, han rundet det spillet her om dagen.
2: Han var litt rar, men han var noe flink i Ratchet & Clank.
1: Det er i hvert fall sånn dette rommet høres ut akkurat nå. Bear with me. Jeg er din tenåringssøster på 21 år, som er her med deg. Jeg er 21 år gammel.
0: Skal også sies, hvis du ikke hadde enten en han eller hun eller de som liksom var liksom han, eller var hun, eller var de som visste hvordan man gjorde noe, så kunne du også kjøpe en sånn
2: guide.
0: En guidebok.
1: Hvor mye kostet det?
2: Jeg husker ikke hva det kostet på den tida.
0: Kommer an på, følte jeg også.
2: Ja, de selger jo fortsatt strategiguider i dag, og da går de på rundt 500-600 spenn. Ja,
0: men det er også ingen som kjøper det.
2: Jeg gjør det.
0: Men det var ofte veldig detaljert. Og du gjør det.
2: Ja, jeg har guides. Ja. Men det er bare for at jeg liker å samle på det.
1: Ok, men det er litt som Minecraft-bøkeren.
2: Jeg vet ikke hva det er.
1: De med sånn crafting og building.
0: Altså, Minecraft, fenomenal bra eksempel. Fordi boy, som jeg lærte av å bare ha venner som var sånn,
2: kan jo,
0: hvis du har gjør sånn og sånn og sånn, så får du dette itemet.
2: Jeg kan jo også si at for en som er veldig tilhenger av fysiske ting og slikt, så har jeg jo en jeg har brukt strategiguider i voksen alder to ganger. Det ene jeg brukte er til Metal Gear Solid 5 for å S-rank alle oppdragene. Da brukte jeg en strategiguide fra Kojima Productions. Og så når jeg skulle 100% til Metal Gear Solid 3 på PS2, da var jeg kanskje 14-15 år. 14 år siden! Da brukte jeg en strategiguide som jeg kjøpt på GameStop i Bodø til Metal Gear Solid 3 Snake Eater.
1: Oh, rest in peace, GameStop!
2: På City Nord. For å finne alle de kerotene, de små froskene. Men på retromessene, det skjønner du å merke til også, mest sannsynlig så kommer du til å finne på Strategy Guides liggende der.
0: Ganske mange.
1: Ja, spennende.
2: Du har også gamle Nintendo Power-magasin som også har litt sånn tips til Ocarina of Time og Link Between Worlds. Nei, Link to the Past og sånn.
0: En liten morsom faktoide. Game Freak, folka som du kanskje kjenner, som de som lager Pokémon, startet med å lage akkurat det der.
2: Ja.
0: Spillmagasiner hvor de ga tips til hvordan du kunne løse forskjellige spill. Så navnet Game Freak er bare navnet på magasinet de ga ut.
1: Åh, så spennende.
0: Ja, og så bare var det sånn, skal vi prøve å lage et spill, eller?
2: Men,
1: shit.
2: Jeg vil si det at når det kommer til retro gaming og på en måte den beste tingen for meg da, når det kommer til å spille før i tida, er at det var så enkelt. Det var veldig, veldig enkelt.
1: Altså, spill var enklere på den tiden?
2: Nei, ikke spillene var enklere, det var enklere å spille dem.

0: Yes, og det var alt vi rakk for denne sendingen. Men frykt ikke! Hvis du sjekker oss ut der du hører podcast, der heter vi så mye som Snå Snå på spill, så vil du faktisk finne ut at vi har et lite bonusbeat der om Splatoon Raiders. Så hvis du hører meg og Julian gørse litt om det, sjekk ut Snå Snå på spill der du hører podcast.
1: Jeg skulle ha den stråle så jeg kunne glemt meg sendingen jeg har hørt på nytt igjen.
0: Vi har blant annet pratet om hvilket spill vi gjerne skulle glemt og spilt på nytt. Hva er det egentlig som skjer med GTA 6 og Netflix?
2: Oh yeah.
0: Hvorfor er folk så tullete rundt Pokémon-modder? Og hva er de beste spillene å spille for fadderuka? Alt dette og mye mer spill i nå finner du også der du hører podcast. Vi er Snåse på spill. Mitt navn er Stian. Med meg i dag så har jeg hatt
3: Polina.
2: My name is Julian.
0: Og vi har spist frosta chips, grill chips,
2: grilla
0: mais og bacon combo direkte fra Lars Erik Westerdal. Hva synes vi?
1: Nei, rolig se på den, altså.
0: Jeg vet hva, jeg backer.
3: Se.
0: Det var en ganske rolig se.
2: Ja.
0: Det er ikke det beste jeg har hatt. Det er ikke det verste jeg har hatt. Men det beste jeg har hatt, det er deg, kjære lytter, som hører på oss. Tusen hjertelig takk. Som sagt, så er vi akkurat nå på Retromessa i Sandefjord.
1: Kom og si hei.
0: Kom og si hei. Vi håper å se så mange som mulig av dere der borte.
1: Hvis du prøver å selge meg Magic-kort, si nei! Du får ikke mer! Si nei!

Du titter om gelter, jeg driter, jeg gelter, jeg tjener mitt selv i alle fall. Dope er helter og slanger sin belter, vi knekker den stilen som jeg skal. Vi setter en jævla høy standard, vi er kasino og dere er bingo-hall. Gjeng med skadede hester, fuck it, vi slakter hele stall. Swaggeren og polo, whisky rett i koppen, kall meg Toro. Cash fra 206 i bono, jeg er opptatt kjeften før reflekser ringer, kall meg Frodo. Skriver et vers før jeg ringer til Sverre. Setter en press på å skrive noe dumt. Du får nok ikke høre det dessverre.

0: For vi fyrer som opptenningsved.
1: Jeg klarer meg fin, sjommi. For jeg har mer vin, sjommi. Skal vi komme oss inn?
2: Nei, nei.
1: For nå kommer det vind, sjommi. Men klokken er ni, man kan skje. Jeg har poppet

orker ikke late lenger. La forhengen falle fritt for fulle saler. Dette er det

fucking idiot siden jeg snakket om folk som en måte som ikke 90-tallet kjenner som ikke den egentlige kulturkringen var folk som banket nazister. Sendte de ut av byen som en antifascisme, et kjelsår, som 1940 bare var en liten feiltagelse, alle kan jo feil meg. Og det er ytringsfriheten som er i sentrum, og det er greit å belekte alt, vet du hva? Akkurat der så er jeg...

0: du skal høre mer.
1: Ja, hva er det valgt den?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

0: på noe lenge, si, så si.
1: Øy, jeg sier fuck å ta det elektroniske, sier Habib de ender med kjær, det der stender er sjofik, sier. Fuck ikke mye typisk, jeg leier da. Ser jeg noe ingen andre har da, jeg trenger da. Jeg så antisosial.